0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Neçə yaşı oldu?
4: 5.
3: Xoşbaxt olsun. Böyük oğlan olsun.
4: Yuna gün olsun, toyunu görər, sağ ol.
3: Sən uşaqlarla bir yerdə.
4: Hələ olsun.
3: Olar, ona nə var ki, tək xoşbaxt olsunlar.
4: Sağ ol.
3: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
5: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalayacaq.
6: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
3: Balığı neyiniyirsən?
5: Rafi, 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
6: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: Ax, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəz qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, toyumu əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər, ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə, dayı boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə, ilin bu vaxtı Bakıda neynirsin?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Ha, mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdəcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə-belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayağı oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdür ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyin qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah akşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı o idi.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Efendiyim.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırıq. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
4: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam eşi yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədir, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
4: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəm işinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Diri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

qoşunu gətir heyrətə, nə qədər məzəyir vardı bərqinə, ömrümün ahəngi sənin şəhərinə.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Seni. Dikkat, dikkat! Omid'de sezon sonuna özel 50% dek indirim var. Mətbəx, menşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35%-dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə 1

0: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yuskda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Əxmenşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda

0: Qaçırma. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycanda instrumental.

0: hani.
1: Bu ilin rəngləri Pop Moka qəhvəsi. Pop südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Pop boyalarındadır. Mən Pop'da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Şri-Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Dikkat, dikkat! Ümidə sezon sonuna özel 50% dək indirim var. Mətbəx məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabra dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Bank of Baku sahib.

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yılı tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli UCL-07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi. 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
2: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Osmanlıdakı səfiri, əsərləri dövlət varidatı elan edilən yazıcı publisist Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Yusif bəy Məşədi Mirbababəy oğlu Vəzirov 12 sentyabr 1887-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb. O, Şuşada Kar Xəlifə təxəllüsü ilə tanınan Molla Mehdirin məktəbində və Şuşa Real məktəbində oxuyur. Rus dilində təhsil aldığı üçün 1904-cü ildə qələmə aldığı şikayət şeirini də rusca yazır. Eyni zamanda əmisi oğlu Mirhəsən Vəzirovla Foksnik adlı əllə yazılmış aylıq humoristik jurnal buraxır. 1906-cı ildə ağır xəstəlik keçirir, ona bu ağır vaxtlarında həyətlərinə sığınan əslən Cənubi Azərbaycanın Çəmən Zəmin kəndindən 3 qardaş kömək etdiyi üçün sağalsa Çəmən Zəminli təxəllüsünü götürməyə söz verir. 1907-ci ildə Molla Nəsrəddin jurnalında ilk felyetonu çap olunur. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin köməyi ilə Bakı Real Məktəbini bitirib, Kiyev şəhərindəki Müqəddəs Vladimir adına İmperator Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olur. Kiyevdə təhsil aldığı müddətdə 7 hekayə, həyat səhifələri, ana və analıq, qanlı gözyaşları, arvadlarımızın halı kitablarını və yazıya köçürdüyü Məlik Məmməd nağılını nəşr etdirir, dövrü mətbuatda məqalə və felyetonlarla çıxış edir. 1918-ci ildə Nəsib bəy Yusif bəylinin təklifi ilə Osmanlıya səfir göndərilir. Yusif Vəzir Çəmənzəminli İstanbulda da ədəbi fəaliyyətini davam etdirir. Vətənə qayıtdıqdan sonra Azərnəşrdə redaktor, tərcüməçi, müxtəlif təhsil ocaqlarında isə rus dili müəllimi işləyir. 1937-ci ildə Qızlar Bulağı və Studentlər romanına görə kəskin tənqid olunur, Yazıçılar İttifaqının üzvlüyündən çıxarılır. Bundan başqa iki od arasında romanının çapı qadağan edilir, Azərfilmə təqdim etdiyi Altun Saç ssenarisi də qəbul edilmir. Konkret təsdiqini tapmasa da, ehtimallara görə ilk dəfə 1937-ci ildə Avstriyada Qurban Səid imzası ilə çap olunan Əli və Nino romanının da əsl müəllifi Yusif Vəzir Çəmənzəminlidir. O dövrün bir çox ədibləri kimi repressiya qurbanlarından birinə çevrilən, həyatını xalqının tərəqqisinə və istiqlaliyyətinə həsr edən Yusif Vəzir Çəmənzəminli 3 yanvar 1943-cü ildə Rusiyada gözlərini əbədi yumur.
3: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Yuzqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% ədək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusk mağazalarından alış-veriş edin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabr ədək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli UCL-07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəlliyi öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel

0: axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabrədək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Çoxum yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi. Yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nəhlət eləsin şeytanı. Bismillah.
2: Elə.
1: Can nənə.
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə bas, dadaların canımı. De görüm yuxuva nə girmişdi?
2: Nənə.
1: Can nənə.
2: Sərəcov, Çoxboy oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
1: Bax sənə.
2: Üç dənə güllə vurdular mənə.
1: O ciqəri yanmış bahar orada neynirdi?
2: Qaçırmışdım da onu.
1: Bax sən, şəxsi. He, onun babandı. O boydana atası, ədəsizli güldü, İraqda incinar. Şəhətlər üçün iki kərim onun əlini sıxın.
3: Burası sizin üçün bazar, bir polisin həyini...
4: Görürsən bunu, deyirəm, öpüm, deyirəm, öpüm, həmələ qaçırdım.
5: Öpüm, gəl atıb, qəssəm atıb, qəssəm
3: atıb. Mənim polisin həyini göstəririz birbirimizə. Ayın dörtlər, əğət!
6: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdım. Bəs salam.
3: Ada sən nə kər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüm. Bir məni başa sal görüm.
6: Mən çəkdim.
3: De görüm Bahar haradadır. Onun yerini deməsən, sənin meydun çıxacaq buradan.
2: Bilmirəm.
3: Sürüdəcəyəm səni burada köpəyə alayım.
2: Bilmirəm, bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
1: Ada Xəlilsən, Zəlisən, Məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə tülkü əskik olsa, sənin o tülkü gözlərinin bəbəklərini, eşini bir deşikdən çıxartlarım.
3: Söz gedim, kişinin qulağına çatmasa yaxşı.
6: Yoldaş Muradovun?
3: Səddamın.
6: Ya Muradov.
7: Saxla, ha, saxla.
8: Ay, sağ. Xeyr ola, ay Xəlil.
7: Xeyr ola, inşallah. Ha, toyuqlar fermadan deyil.
8: Ya, oğrudur.
7: Oğrun deyil, onda süt. Tez edə, tez, tez.
9: Molla Qılı kəndimizdə qazıdır, deyir həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay canavan qandı bizim Nərbaxan, canlara dərmandı bizim Nərbaxan.
10: Bu yetimçə hanı?
11: Yetimçə kimdir?
10: Ələpası deyirəm. Haradadır?
11: O da Çimir.
10: Ələbbas! Ara, kişi qırığı, çıxdı ha! Sən sənə mən balıqlara gəməliyim sən.
11: Ələbbas! Ay, Ələbbas! Ala, çıxdı ha! Getdilər, Atam canı getdilər!
12: Sən o bəy! Ağa, sən o bəy!
13: Nə var, nə olur?
12: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
13: Hansı uşağı?
12: Ələbbası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlayıb, batırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol yine. Çok fərdi dör, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxeyin ol. Saddam qardaşım da tərdir, ona salam duva məndən.
1: Başıma dönüm, ay Ələbbas. Sen
2: nənə.
1: Mənə. Can nədir?
2: Bağışla məni, ay nənə.
1: Hadi, hardin?
2: Sən Allah bağışla.
1: Ay, sənin ciğəri yanmasın. Tün kətdə gib biribinlə. Hamı deyir ki, naçanlikin o ciğəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
2: Ölmüş deyilə, hər yerindən duran gəlib ələb basıb batıracaq.
1: Dərdimi Allah.
11: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyirsən. Bu paltar da sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
1: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm, bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
11: Saxlasın.
1: Saxlasın, əri.
11: Mən gedim.
1: Hara gedirsin, bir iskən çaydır çıxdın. Getir, ağzını şirin elə.
11: Çox sağ ol.
1: Bunu da Ələbbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.

0: tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Bir bankdasansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokalori. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, qəşbəklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Supermarketimiz Bazar Store'da sarı günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 1 kilo 820 qramlıq tamaşa düyü 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 49 qəpik. 891 milliqramlıq Zalatoy Solnışqa mayonez 5 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 59 qəpik. 500 qramlıq çempion çay 14 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 19 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Supermarketimiz Bazar Store-da sarı günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq fayton kərəyağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. Rosko sosiskanın kiloqramı 17 manat 59 qəpik deyil, sadəcə 6 manat 99 qəpik. 1 litrli zeytun bağları zeytun yağı 18 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 13 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Supermarketimiz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 10-13 sentyabr tarixlərində. Bananın kiloqramı sadəcə 2 manat 59 qəpik. Kartofun kiloqramı sadəcə 75 qəpik. 1 kiloqramlıq Zalataya buryonka kərəyağı 18 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 49 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
5: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Supermarketimiz Bazar Store-da sarı günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 5 kiloqramlıq Omo yuyucu toz 20 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 49 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 44 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 18 manat 99 qəpik. 4 ədədli ətirli Life tualet kağızı 4 manat 59 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Supermarketimiz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 10-13 sentyabr tarixlərində 3 ədədli bütün dilimli sasu ton balıq 6 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. 4 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. Bimster Holland və mozzarella pendirin kiloqramı 12 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: zeni. Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonu özəl 50% dək endirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Supermarketimiz Bazar Store-da sarı günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq fayton kərə yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. Rosko sosiskanın kiloqramı 17 manat 59 qəpik deyil, sadəcə 6 manat 99 qəpik. 1 litrli zeytun bağları zeytun yağı 18 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 13 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
3: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel-da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel-dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
2: Supermarketimiz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 10-13 sentyabr tarixlərində bananın kiloqramı sadəcə 2 manat 59 qəpik, kartofun kiloqramı sadəcə 75 qəpik, 1 kiloqramlıq zolotaya buryonka kərə yağı 18 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 49 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketimiz Bazar Store-da sarı günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 5 kiloqramlıq Omo yuyucu toz 20 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 49 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 44 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 18 manat 99 qəpik. 4 ədədli ətirli Life tualet kağızı 4 manat 59 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
5: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketimiz Bazar Store-da sarı günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Belavuz kərə yağı 16 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 49 qəpik. Hicaz sosiskanın kiloqramı 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 99 qəpik. Siyazən təzə toyuğun kiloqramı 6 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
7: ABB-dən nağd kreditə 7

0: litrli zeytun bağları zeytun yağı 18 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 13 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Stora tələsin.
1: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
0: Supermarketimiz Bazar Store'da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 1 kilo 820 qramlıq tamaşa düyü 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 49 qəpik. 891 milliqramlıq Zolotoye Solnochko mayonez 5 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 59 qəpik. 500 qramlıq Çempion çay 14 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 19 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store tələsin.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə. Təklif 23 sentyabr dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya Yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspaniya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Dikkat, dikkat! Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
9: Kaspak Sumqayıtı deyirsən? Əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
8: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
11: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civnetdə. Civnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civnet.az.
12: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
14: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
15: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
16: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus Audiovizual Şuranın lisenziyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
5: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: xanım, ay xanım, Allahın altında Sultan bəyin sənin kimi 12 gözəl qızı olayıb. Bir qızını xana, birini tacirə, birini bəyə, axırda bax, birini də mənə verib.
1: Axı elə, aşımalçılıq da pis sənət deyil. O da alır, satır, laf tacir kimi.

0: Sizdə bir nəfər qonaq var?
1: Hə, bax, necə?
0: Daha çıxın, niyə tutun?
1: Buna bax, ağa kim bəzəni düzəlib, amma cibində bir kəpik də yox.
0: Pul? Pul məndə. Qoy panımı.

0: Təxmin işe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart Debit Market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
10: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Osmanlıdakı səfiri. Əsərləri dövlət varidatı elan edilən yazıcı publisist Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Yusif bəy Məşədi Mirbababəy oğlu Vəzirov 12 sentyabr 1887-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb. O, Şuşada Kar Xəlifə təxəllüsü ilə tanınan Molla Mehdirin məktəbində və Şuşa Real məktəbində oxuyur. Rus dilində təhsil aldığı üçün 1904-cü ildə qələmə aldığı şikayət şeirini də rusca yazır. Eyni zamanda əmisi oğlu Mir Həsən Vəzirovla Fokusnik adlı əllə yazılmış aylıq humoristik jurnal buraxır. 1906-cı ildə ağır xəstəlik keçirir, ona bu ağır vaxtlarında həyətlərinə sığınan əslən Cənubi Azərbaycanın Çəmən Zəmin kəndindən 3 qardaş kömək etdiyi üçün sağalsa Çəmən Zəminli təxəllüsünü götürməyə söz verir. 1907-ci ildə Molla Nəsrəddin jurnalında ilk felyetonu çap olunur. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin köməyi ilə Bakı Real Məktəbini bitirib, Kiyev şəhərindəki Müqəddəs Vladimir adına İmperator Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olur. Kiyevdə təhsil aldığı müddətdə 7 hekayə, həyat səhifələri, ana və analıq, qanlı gözyaşları, arvadlarımızın halı kitablarını və yazıya köçürdüyü Məlik Məmməd nağılını nəşr etdirir, dövrü mətbuatda məqalə və felyetonlarla çıxış edir. 1918-ci ildə Nəsib bəy Yusif bəylinin təklifi ilə Osmanlıya səfir göndərilir. Yusif Vəzir Çəmənzəminli İstanbulda da ədəbi fəaliyyətini davam etdirir. Vətənə qayıtdıqdan sonra Azərnəşrdə redaktor, tərcüməçi, müxtəlif təhsil ocaqlarında isə rus dili müəllimi işləyir. 1937-ci ildə Qızlar Bulağı və Studentlər romanına görə kəskin tənqid olunur, Yazıçılar İttifaqının üzvlüyündən çıxarılır. Bundan başqa iki od arasında romanının çapı qadağan edilir, Azərfilmə təqdim etdiyi Altun Saç ssenarisi də qəbul edilmir. Konkret təsdiqini tapmasa da, ehtimallara görə ilk dəfə 1937-ci ildə Avstriyada Qurban Səid imzası ilə çap olunan Əli və Nino romanının da əsl müəllifi Yusif Vəzir Çəmənzəminlidir. O dövrün bir çox ədibləri kimi repressiya qurbanlarından birinə çevrilən, həyatını xalqının tərəqqisinə və istiqlaliyyətinə həsr edən Yusif Vəzir Çəmənzəminli 3 yanvar 1943-cü ildə Rusiyada gözlərini əbədi yumur.

0: burada nə var utanacaq?
1: Darıxıram sənin üçün.
0: Mən də darıxıram.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-222-0000 www.kaspak.az.
4: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabra dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civnetdə. Civnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addım da fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
11: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
12: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm el-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Tüm rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu İtibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Pensiya 500 manatdır. Kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm el-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: İsmail, bala, haradasan? Az qalmışdı sənsiz gedək.
1: Heç nədən qoyur ki, səhərdən çimdirir, geyindirir. Elə bilir ki, belə gəsə baxa məni tanımayacaq.
0: Düşür gedək.
2: Gör nə dəcəlləşir.
3: Laf özümü oxşayır da, uşaqlı çocuğumdan da dəcəlidir.
4: Gözün aydın olsun, ay gəmir.
1: Çox sağ ol, ay Fatmanizə, ömrün uzun olsun.
4: Yox, artı kralıq da var.
1: Az bəlkə kürəkənin evlənib.
5: Quşlar, quşlar, nə gözəl oxuyur. Bəh, bəh, bəh, bəh, nə gözəl oxuyur.
1: Qadaş, ələk var, sıra gəlir.
6: Buyur, Osman.
1: Atadan özü ilə yol çəkmə yapar.
6: Doğru.
2: Dilara, bizim şeylərimizi hazırla. Hazırlaş oğlum. Sabah gedirik.
7: İsmail, atandan gizlətmə, deməyəcək.
2: Mən elə bilirdim ki, mənim oğlum artıq böyüyüb, bundan sonra mənə kömək olacaq. Yox, əzizim, mən sənin kimi tənbəli ölçümlə heç yerə apara bilmərəm.
3: Bəs Arif hanı? Arif hey!
8: Arifəşəm
2: Yox, İsmail, dedim ki, evdə qalacaqsın.
1: Nə olar, mən dərslərimi orada hazırlayacağım, bax, kitablarımı da özümlə aparıram.
2: Sən dərslərini ancaq evdə çalışmalısın.
1: Apar da, nə olar, apar da.
2: Mən sənin iki il bir sinifə qalmağına razı ola bilmərəm.
1: Apar, mən dərslərimi orada hazırlayacağım. Ata, ata!
2: Əgər sözünə baxmasan, heç bir şeydən çəkinmə. Öz palan kimi tənbəh elə.
3: Ari, biraz tez ol.
2: Gəlirəm, gəlirəm. Sağlıqla.
7: Yaxşı yox.

0: İsmail, bunların hamısının günahı səndədir. Atam mənə tikinti aparmadı. Aparmadı. İndi də səmət. Görərsən, elə bu gün çıxıb gedəcəyəm.
1: Yurdum, yuvam, ayaqlıq kəndimiz.
2: Oho, İsmail, hoş gəlmişsən. Nə olub yenə? Qaşqabağın yerlə gedir.
3: Atam məni hiç istəmir. Söz vermişdi ki, mənə özü ilə tikinti aparsın, aparmadı.
2: Niyə? Nədən o?
3: Dərslərimdən iki almışam.
2: Yaxşı qutarmısan. Belə işlərin üstündə atan həftələrlə üzümə baxmazdı.
4: Oğul, at adamın üzünü danlar da, at adama zıqlanar da.
3: Mən bir də evə qayıtmayacaq, burada qalacaq.
5: Necə? Evdən qaçmaq?
4: Yox, sən çox pis fikrə düşübsən oğul. Oxumaq lazımdır, oxumaq.
1: Bəh, nə gözəl oxuyur, yaşlı elmanları çirkənlərin.
4: Ay oğul, sən keçmişin qara günlərini görməbsən. O vaxt məktəb nədir, bizi heç adam yerini qoymazdılar.

0: O körpəmin anasıdır, öz körpəmin anasıdır. Vurulmuşam xoş çağına.
1: Demək bu gün də kəndə getməyəcəksən?
2: Görürsən də Hüseyin dayı, gündüz gün işığında, gecə də ay işığında işləyirik. Heç vaxt tapıb evə də deyə bilmir.
1: Evə bir baş kəsəydin pis olmazdı.
2: Nə olur ki dayıcan? Dilara yazır ki sağ salamatlıqdır.
1: Dilara elə civanazən deyir ki sənə şikayət yazsın.
2: Axı Dilara özü mənə yazır ki...
1: Nə Dilara, Dilara? Uşağın evini yıxmışsınız, indi də yapışmışsınız yazıq Dilarənin yaxasından. Evin başçısı sənsən, uşağın qayğısına qal. Salam qızım.
3: Salam Hüseyin dayı.
1: Arifdən çoxlu-çoxlu salam var.
3: Arifin yanına gəlirsiniz, necədir, salamat mı?
1: Salamat olmağına salamatdır, iş boydan aşıb. Bircə nigarançılıq evdəndir. Evdişlərin necədir? İsmail'lə necə dolanırsan? Yoxsa yenə dərslərinə baxmır, hə? Tərsli eləyir, demək sözünə baxmır, hə?
3: Sözümə baxmasa dərd yarıydı. Onun məni görməyə gözü yoxdur.
1: Darıxma qızım, darıxma. Düzdür o, ərköyün böyüyü. Biraz nadinc uşaqdır. Ancaq mehriban, ürəyi təmiz uşaqdır.
3: Onu düz deyirsiniz, ürəyi təmiz olmağına təmizdir. Mən onu dünyalar qədər sevirəm. O isə bir dəfə də olsun, mənə ana deyir. Bir dəfə də.
4: Nə? Ana?
5: Mənim əziz gül oğlum, gül oğlum, bülbül oğlum.
3: Ata, ona bax, gör nə qəşək güllərdir.
2: Yox oğlum, gül deyil, it burnu çiçəyi.
4: Ha, it burnu çiçəyi.
3: Nənə, nənəcan, qışda qara düşəndə sən mənə qırmızı dərman vermişdin, ha, yadındadır?
6: Qutarıb bala.
3: Heç bir damcı da yoxdur.
6: Heç bir damcı da qalmayıb qadana.
4: O nə, soruşuram.
6: Az o it burnu çiçəyindir.
4: Hə, bildim, it burnu çiçək.
6: Hə də, hə?

0: Təxmin texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
9: Bank of Baku sahibkarlara özəl

0: Sonsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Süfreye nur çöreği gelende yemekler daha lezzetli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlama teknolojisindedir. Apara usulü sayesinde mayadan 3 defa az istifade olunur. Unun terkibindeki şekerler parçalanır ve sağlam çöreği istihsal olunur. Hususi hazırlama prosesi glutenin sertliğini azaldır ve çöreği daha rahat hezm olunur. Enerji değeri ise 100 gramda cemi 218 kilokaloridir. Nur Çöreği, tad ve keyfiyet süfrenizde.
3: ABB'den Karabağ Futbol Kulübü'nün azarkeşlerine hoş haber. ABB Karabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluzif görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Karabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
1: Etraflı 997 ABB Merkezi Bankı 30 dekabr 1992 yılı tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspaq Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: 106.3 FM günün adamını takdim eder.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Osmanlıdakı səfiri. Əsərləri dövlət varidatı elan edilən yazıcı publisist Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Yusif bəy Məşədi Mirbababəy oğlu Vəzirov 12 sentyabr 1887-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb. O, Şuşada Kar Xəlifə təxəllüsü ilə tanınan Molla Mehdinin məktəbində və Şuşa Real məktəbində oxuyur. Rus dilində təhsil aldığı üçün 1904-cü ildə qələmə aldığı şikayət şeirini də rusca yazır. Eyni zamanda əmisi oğlu Mir Həsən Vəzirovla Foksnik adlı əllə yazılmış aylıq humoristik jurnal buraxır. 1906-cı ildə ağır xəstəlik keçirir, ona bu ağır vaxtlarında həyətlərinə sığınan əslən Cənubi Azərbaycanın Çəmən Zəmin kəndindən 3 qardaş kömək etdiyi üçün sağalsa Çəmən Zəminli təxəllüsünü götürməyə söz verir. 1907-ci ildə Molla Nəsrəddin jurnalında ilk felyetonu çap olunur. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin köməyi ilə Bakı Real Məktəbini bitirib, Kiyev şəhərindəki Müqəddəs Vladimir adına İmperator Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olur. Kiyevdə təhsil aldığı müddətdə 7 hekayə, həyat səhifələri, ana və analıq, qanlı gözyaşları, arvadların

kimi repressiya qurbanlarından birinə çevrilən, həyatını xalqının tərəqqisinə və istiqlaliyyətinə həsr edən Yusif Vəzir Çəmənzəminli 3 yanvar 1943-cü ildə Rusiyada gözlərini əbədi yumur.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Electronics-də sənin üçün seçimlər hazırdır. 30 sentyabra dək nağd alışda 60% dək endirim, üstəlik endirimli qiyməti faizsiz 18 aya dək bölmə imkanı ilə sərfəli endirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Electronics mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
3: Almarketdə düşünmədən al. 750 ml Viplex ağarducu gel 5 manat 25 qəpik deyil. Cəmi 2 manat 29 qəpik. 4 kg Ariel yuyucu toz 24 manat 95 qəpik deyil. Cəmi 11 manat 99 qəpik.
4: Bank of Baku.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Al marketdə düşünmədən al. 750 ml Viplex ağarducu gel 5 manat 25 qəpik deyil. Cəmi 2 manat 29 qəpik. 4 kiloqram Ariel yuyucu toz 24 manat 95 qəpik deyil. Cəmi 11 manat 99 qəpik.
4: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Al marketdə düşünmədən al. 750 ml Viplex ağarducu gel 5 manat 25 qəpik deyil. Cəmi 2 manat 29 qəpik. 4 kiloqram Ariel yuyucu toz 24 manat 95 qəpik deyil. Cəmi 11 manat 99 qəpik.
6: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sibrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Kirovsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Süpermarketiniz Bazar Store'da Sarı Günler 10-23 Sentyabr tarihlerinde 1 kilogramlık Belavuz kere yağı 16 manat 99 kapiyi değil, sadece 12 manat 49 kapiyi. Hicaz sosiskanın kilogramı 9 manat 99 kapiyi değil, sadece 5 manat 99 kapiyi. Siyazen təzə toyuğun kilogramı 6 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
3: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Almarketdə düşünmədən 750 ml Viplex ağarducu gel 5 manat 25 qəpik deyil. Cəmi 2 manat 29 qəpik. 4 kilogram Ariel yuyucu toz 24 manat 95 qəpik deyil. Cəmi 11 manat 99 qəpik.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Almarketdə düşünmədəm al. 750 ml Viplex ağarducu gel 5 manat 25 qəpik deyil. Cəmi 2 manat 29 qəpik. 4 kiloqram Ariel yuyucu toz 24 manat 95 qəpik deyil. Cəmi 11 manat 99 qəpik.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
7: Azad Azərbaycanda ekskluziv.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
7: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
8: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
9: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Dikkat, dikkat. Umid'de sezon sonu özel 50% dek indirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
7: abbhome.az web saytına da daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
10: Biraz tələs.
11: Nə olub axı?
10: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
11: Axı qiymətini bilmirik.
10: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabrədək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
4: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

olsa da məni bağışla. Söz ver yuxularımda mənə baş çəkəcəksən. Söz ver orda səni sevirəm deyəcəksən. Söz ver yuxularımda.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
5: Azad Azərbaycanda ekskluziv.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dek endirimle. Təklif 23 sentyabr dek devam edir. Mağazalarımıza gəlin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Ay Murad, bir də gəl bala. O radio aç.
4: Yaxşı.
5: 106.3 FM.
6: Rüstəm, dur.
4: Saat neçədir?
6: 8-ə qalın.
4: 8-ə? Muradı oyadıbsınız?
6: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
4: Onu oyadın, sonra mən durarım.
6: O olmadı ki.
7: Salam, Dav.
8: Salam, Məlkin Beşdağıtı.
9: Görəsən, səni hara işləməyə göndərəcəklər?
10: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
9: Çox sağ ol, dedin.
10: Nəyə görə?
9: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
8: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
9: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaşlı olanda nələr eləmişsən də?
11: O xoşuna gəlir.
12: Bu haradan ağlına gəldi?
11: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
13: Gözlər kimi
12: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
9: Saat neçədir?
11: 12-yə 10 dəqiqə qalır.

0: Nahaq sən onu öpmədin. Mən yuxarıdan baxırdım. Dedim, özün başa düşərsən.
1: Hada, yavaşladın. Keşidən olaraq, yeri görüm, yeri.
0: Ürəkdi yemək, kim adını verəcəyəm,
2: Ə, yəkə olansa, mən pul alı çəkdim. Siz səni 2 manat da verim. İş pulda da öyrək, 2000 manat normaldadır.
3: Nə olur, abala?
2: Fantamaz!
3: Nə?
2: Fantamaz!
3: Kim sənin kişi bu?

0: Onlara ət oğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur da yerim açarlar hanı. Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar ki.
2: Apararsan?
3: Ha, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən?

0: Şey yaşı oldu. 5. Hoşbaxt olsun. Büyük oğlan olsun.
1: Yuna gün olsun. Toyunu gör artık. Sağ ol.
0: Sen uşaqlarından bir yerdə.
1: Həl olsun.
0: Olar. Ona nə var ki? Tək xoşbaxt olsunlar.
1: Sağ ol.
0: Oğul sağlığına. Mübarək dar günü.
2: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalayacaq.
3: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacib deyil. Balıq olmasa olmaz bəyə.
4: Balığı nə edirsən?
0: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
3: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: Ax, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, soğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Soğumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdilər, ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta, sənə qalmayıb bu. Soya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə, daha boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə, ilin bu vaxtı Bakıda neynirsin?
1: Konfransa çağırırlar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirlər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Masfa qatarında nədir ki?
2: Heç, elə-belə soruşuram. Yaxşı iş öz var, bir ayağı öz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də öyle bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdür ama.
0: Bura bax, başımı dəng eləmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heç də sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyi qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah akşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmuş adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyə.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırıq. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm bunda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə laf 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə sabahlayırsınız? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyüb, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam eşi yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150 lat 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədir, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Kisü dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öğlənmək istəyir. Ama rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?